wa asiranpe gugu wa na lati mo nti mo nba awe je o ati mo won ti ko wa seri ra ti se mo gbo wa si a se mo gbo wa su a mo nti nba awe je ka so oju wa ni bi wo ku o eti wa ni bi gbo ku gbo enu wa ni bi so ku so gugu ara wa ka so ku o ni bi se ku se ese wa ka so ku o ni bi irin ipurin tori gugu wa a mo awon na bi kan to ye pe okoja abenu so ni ka mo rin lo biuru ona abeun.